sinner ci ginaaw gan jul nga jaar baya ci tatulu nga jaay tay tayle nga jaar kreke nga jaar bilindi ci gina paro dalla sa gannar ga jaar dimuro jaar bu trefia jaar xomat jaar nagara bilisi gedd di do meen wax di nek walu dina fa lu waxanjar ay waxane bi nek fiir jam la ko xore di bi wax tande wala mo fi ligge ma ta walu dina ko ñagon dembe ñagu baati ma ta walu kin mu jël mom jël mu jël mom